0: سے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل. آج ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار منائے جانے سے متعلق خبر کو تمام اخباروں نے اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخبار پرتاپ کی سرخی ہے, صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی ہم وطنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. ملک میں اناج کی پیداوار میں ریکارڈ تاریخی اضافہ, 3,765.63 لاکھ ٹن کا تخمینہ. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے. بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین جند سونی پت روٹ پر چلے گی, یہ خبر بھی اخباروں میں نمایاں ہے.
1: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے نئی دلی میں 51ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کی. اس دوران وزیر اعظم نے تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے حکام سے بین الاقوامی سرحد سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں سبھی غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کرنے کے لیے کہا ہے. بھارت کے وسطی اور شمال مشرقی حصوں میں اگلے 2 دن شدید گرمی و لو کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے. اور آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرایا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

0: آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آداب, قبول فرمائے.
1: سامعین, بھارت ہمارا ملک ہے جو رنگ برنگی تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے, جس میں قسمہ قسم اور بھانت بھانت کے افراد اپنے مذہبوں, علاقوں اور مسلکوں کے مطابق رہتے اور زندگی بسر کرتے ہیں, تو وہیں ہندوستان کے طول و عرض میں آباد مختلف قوموں کے عقائد و خیالات, قومی اقدار و روایات میں خاصا تنوع ہے. ہر ایک قوم دوسری قوم کے تہوار, رسم و رواج کی قدرداں ہیں, اس کے عظمت و تقدس کی قائل ہے, بلکہ بسا اوقات اس گنگا جمنی تہذیب کے نمائندے ایک دوسرے کی عبادت گاہوں اور ان کے مذہبی جشن و تہوار میں شرکت کرتے نظر آتے ہیں. گویا ہولی, دیوالی مخصوص ہندوانہ تہوار ہونے کے باوجود بعض مسلمانوں کی دلچسپی کا مظہر, تو دوسری طرف شب برات و محرم, عید و بقرعید میں ہمارے ہندو بھائی مسلمانوں کے برابر کے شریک ہیں. اسی باہمی اشتراک نے در حقیقت ہندوستان کے باشندوں میں الفت و محبت, اخوت و بھائی چارگی کی فضا پیدا کی ہے. اسی کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک مقالے کا, موضوع ہے عید الاضحیٰ. مقالہ نگار ہیں جناب سید محمد عمیر. بلا شبہ عید الاضحیٰ ایک مسلم تہوار ہے جس میں قربانی پیش کی جاتی ہے. قربانی کیا ہے؟ اپنی محبوب ترین چیز کو رضائے خداوندی کے لیے قربان کر دینے کا نام قربانی ہے, جو دراصل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ایک عظیم قربانی کی یادگار ہے. اس قربانی کے پیچھے ایک پورا اتہاس چھپا ہوا ہے. اس کو ذکر کیے بغیر بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. دوستو, دن بہت سارے بیت گئے تو کیا ہوا, اتہاس کا حافظہ تو تر و تازہ ہے. یعنی آج سے تقریباً 4185 سال پہلے کی بات ہے, ہمارے دیش ہندوستان سے بہت دور پچھم کی اور ایک ملک عراق نامی ہے, جس کو کسی زمانے میں کلدانیہ کہتے تھے. وہاں ایک شریف اور اونچے گھرانے میں ایک بزرگ پیدا ہوئے. ان کی قوم کی زبان میں ان کا نام ابراہم تھا, اور ہماری اور آپ کی بول چال میں ان کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. ان کا ملک تہذیب و تمدن کی ترقیوں میں گلے گلزار بنا ہوا تھا, لیکن روحانیت کی آنکھیں بند تھیں. ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی جانب سے پیمبری کا منصب عطا ہوا اور توحید کی منادی کا حکم ملا. منصب پیمبری عطا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے امتحانات اور

امتحان تھا جس کو پورا کیے بغیر دنیا کی پیشوائی اور آخرت کی نیکی نہیں مل سکتی۔ یہ باپ کا اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا نہ تھا، بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام جذبات، خواہشوں، تمناؤں اور آرزوؤں کی قربانی تھی۔ اب جانوروں کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس اور متبادل ہے۔ اس کے علاوہ 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے 13 تاریخ کی عصر تک ایام تشریق کے دن ہوتے ہیں، جن میں ہر مسلمان مرد عورت پر

0: پڑھنے کے بعد 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت رہتا ہے۔ ان 3 دنوں کے دوران خوب دعوتیں ہوتی ہیں، دھوم دھام سے دیگے کھنکتی ہیں، حصے تقسیم ہوتے ہیں، پلاؤ، بریانی، قورمہ، کلیجی، گردے، شامی کباب، سیخ کباب وغیرہ وغیرہ گھر گھر دسترخوانوں کی زینت بنے ہوتے ہیں۔ یہ سب ضرور ہوتا ہے، لیکن اس قربانی کا اصل مقصد تقرب اللہ اور خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح قربانی پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ جانور کے ہر ہر بال اور دوسرے تمام اعضا پر نیکیاں عطا فرماتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے، جبکہ خدا کے پاس ان جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ انسان کا تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ انعام سے سرفراز فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل قربانی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عید کی طرح بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی لوگ آپس میں ملتے ملاتے ہیں، نماز کے بعد بغیر کسی تفاوت بھید بھاؤ کے ایک دوسرے کے یہاں آتے جاتے ہیں، مبارک باد پیش کرتے ہیں، پریم و محبت، اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ عید کی خوشیوں کو بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر تمام مسلمانان ہند اور اپنے وطنی بھائیوں کو مبارک باد پیش کرتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ سامعین، ابھی آپ عید الاضحیٰ کے عنوان پر ایک مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھے جناب سید محمد عمیر، اور اب آئیے کلام شاعر کے تحت سنواتے ہیں جناب محمد عرفان لکھنوی کا یہ عمدہ کلام۔
1: میں اپنے نعتیہ کلام کا آغاز ایک رباعی سے کرتا ہوں۔ مل جائیں کسی شب جو مجھے خواب کے پر، مل جائیں کسی شب جو مجھے خواب کے پر، بیٹھا نہ رہوں گا میں یہیں داپ کے پر، اور پرواز میری جانب طیبہ ہوگی، پرواز میری جانب طیبہ ہوگی، قسمت سے اگر لگ گئے سرخاب کے پر۔ نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں۔ شہ

0: عالمی شہرت یافتہ اردو شاعر اور ادبی شخصیت بشیر بدر کا آج بھوپال میں انتقال ہو گیا۔ وہ 91 برس کے تھے۔ ان کے کنبے کے افراد نے بتایا کہ وہ ایک طویل علالت کے بعد آج دوپہر دنیا سے چل بسے۔ ان کی تدفین بھوپال ٹاکیز کے نزدیک قبرستان میں آج شام کی گئی۔ بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان لب و لہجے میں شعر کہنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ یہ لافانی اشعار بشیر بدر کی شاعری کی جان ہیں۔ نہایت سلیس الفاظ مگر تاثرات بہت گہرے، قربت پر مبنی جذبات لیکن خیالات آفاقی۔ ان کی شاعری میں محبت، فرقت، رشتے، علیحدگی اور روزمرہ کی زندگی کے خاموش پوشیدہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک ایسی زبان عطا کر کے ایک نئی جہت بخشی جو عام لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے۔ ان کے اشعار مشاعروں میں تو گونجتے ہی تھے، ساتھ ہی اکثر و بیشتر گفتگو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے مشاعروں کی نظامت بھی بڑی دلچسپ انداز میں کی۔ بشیر بدر کو 1999 میں پدم شری سے نوازا گیا تھا اور ان کے مجموعہ کلام آس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ عطا کیا گیا تھا۔ نیوز ڈیسک سے تریپتی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کا امکان ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے موسمیات محکمے کے سائنسداں ڈاکٹر اکھل سریواستو نے کہا کہ اگلے 3 دن کے دوران پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں لوگوں کو شدید گرمی سے کافی راحت مل جائے گی۔
2: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت، مدھیہ بھارت کا لگا ہوا، پوری بھارت اور دکشن پہلی بھارت کچھ حصوں میں کنٹینیو چل رہی تھی، اس میں آج کے بعد سے کمی ہونے کی سمبھاونا ہے۔ تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی کا ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ ماڈریٹ ٹو سیویئر کیٹیگری کا ہو سکتا ہے، اور نارتھ ویسٹ انڈیا، سینٹرل انڈیا اور جو پوری بھارت ہے اس میں 28 سے 31 تاریخ کے بیچ میں چیتاونی جاری کی گئی ہے۔ ادھکتم تاپمان میں بھی 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی گراوٹ ہو سکتی ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشن سے راحت ملنے کی پورانمان جاری کیا گیا ہے۔
0: قومی راجدھانی خطے کے کئی علاقوں میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑے۔ دو بھارتی پہلوان آج ویتنام کے شہر ڈنانگ میں 17 سال تک کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ کے فائنل میں داخل ہو گئے۔ 45 کلوگرام کے مردوں کے زمرے میں یونان روم زمرے میں سچن کلپا شرولے نے 110 کلوگرام کے زمرے میں اردن کے سمیع احمد العبید کو 11-4 سے شکست دی، جبکہ رودر کرن نمہان نے کوارٹر فائنل میں کوریا کے سیوک موسم کو 8-0 سے ہرا دیا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی پی وی سندھو اور لکشیہ سین سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ ایچ ایس پرنوئے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں پر پھر سن لیجئے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرنٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کی سرکار کے عہد کو دہرایا ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیہ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے۔ مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں۔ نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ قومی راجدھانی خطے میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑے۔ اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں دو بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: میڈیم ویو 401.61 میٹر ارتھات 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ प्रस्तुत है पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, आपकी पसंद के आज के इस सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी शिवानी वर्मा। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।